0: slå til I dag. Dette Tor Andersen.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.
2: Jeg står på skansen, jeg ser mot byen.

0: Hej, jeg er Bidi Bad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På ordentlig. På ekte.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Diva skrek min strake kropp Skriker et stille stopp Jeg skulle aldri begynt med hopp Men stav sprang

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Den møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

0: Vi skal reise ned i Starhjelpå og ta en dunderkule.
1: Ja. Natt og ubær sugger strik skal det være mørkt. Og ugget denne småskodde kara danser på en grøtterstig. Og knirk opp i køyder med helgskalasik.

har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga.

0: Når vi først innom Dolphins-tiden fra slutten av 1960-tallet, lar jeg unge Ole Paus fremføre sin egen gamle haiens vise.
1: Hun sa meg hva jeg het, og hun visste hvem jeg var.

jeg ta meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den I alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive I en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred I et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg sitte og se meg selv og komme fra det uten men.

dine. Men hvis du hører på meg nå, så skal du vite at jeg angrer og skal prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal iallfall slippe deg ut i helgene. Jeg har kivt ned takkene på håndjern og hår, og Bertine kom hjem igjen. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal heller aldri mer

pusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dunder og smell på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.